U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Váš rádio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: Draga Lana Rudec i Valentino Kovačić, danas je dan kada se snovi ostvaruju, kada se srca povezuju i kada se ljubav slavi u svom sjaju. Čestitamo vam na početku vaše vječne ljubavne priče. Kumovi Mario, Sandra i Malena Doris.